mbunga mbunge na kalima mbunga mabunga mabunga ateke tiki ibya sobu kamulima kabungi pani ya mankali kabari ah ontaka ni nkali kabari amune kibinyi ya kabari